macio. Mediri wa mawano, aye wa umadu umadu, abigeru ni panu jamani.